0: Әрлік сүңәк бұғым кесәліклері дайым сүңәк шаланлышыш қатарлық амылла білән мұнасыветлік. Бұлып мұ, 30 яш ва яшанған аяллар калитси ва витамин D тулықлаш арқылық сүңәк шаланлышыны давалыса, бұғым яллығының алдын ағылы яки кечік түргілі болуды. Алдын еліш тәдбірлеріні қолыныш білән бір вақытта ағырықның қозғылыш қануны етігі дейқат қылыш ва оны қатырлаш, әнді өзгі мас келдіған ұсылланы якүлләп, қозғылышының текімі үнімлік алдын еліш ва қозғылыш кетім санының төвәлетіш керек. Кеселге қарап ағырық тоқтытыш дорысы ішлесе, ағырықның үнімлік пәсейтеді. Doktorunun körsətməsi boyunca bexətər doğruşulduş kerak. Paytaxt tibbi daşöz qarmıqıdiki Beijing Tiantan doktorxansi ağrıq bölümünün müdiri Professor Lo Fang şunu əskərtidiki, doğruşulduşnı xalamaslıq, doğruşulduşki cürət qılalmaslıq, doğruşulduşnı bilməslik, ağrıqda daim körüldigan doğruşulduşti gangrab qılış bulub, kesəlgə qarab ağrıq toxtutuş doğrularını işlətkəndə ağrıqni ünümlük pasaytkili boludu. Lekin doğrni belgilengen miqdar boyunca işiltişki diqqat qılış kerak. Өз алдығы мақтарыны көп әйтішке, қанч ағырған сері үшінші көп ешкі болмайды. Дор білән давалаш ағырықны пәс әйтіштікі мұйым вастыланың бірі. Тайым үшірайдыған ағырық пәс әйткіші дорыла ішкі чонтүргі бөлінуді. Бірі, асаслықы иғыр ағырықланы, бұлып мұ, рак ағырықларыны давалаш қышылтылуды. Бұқыл дорыла рецептлық дорылағы тәуә болып, муапық стимал қылынмыса хумар болып қалуды. Шуңа, чоқым докторның көрсетмісі бойынша ішілтіш керек. Яны бір қылы қызытмы қайтырып ағырық пәсәт күші дорыла болып, асаслықы ацетаминофенол, стероидсіз яллуқы қаршы дорыла, мәсілән, аспирин, пропин, дихлорофин, кислотасы, индомицин қатарлықлан өз жигалуды. Дүния сәхия тәшкілаты оны асаси ағырық пәсәт күші дорыл қылышыны тәвсия қылған болып, енек вә отыр дәрежедегі ағырықны пәсәт ішкі мас келуды. Ацетаминофенол яки брофин дөләт ішчі вә сұрттедікі көрсәтмілерді адәттікі зүкам, тарқылышчан зүкам қатарлықлар кәлтіріп чықарған баш ағырыш, мускуллар теліп ағырыш, боғымла ағырыш, қызыш аламәтлеріні пәсейдіш кішілтілуді дәп тәвсия қылыңған. Бұқыл дорланың адәттікі бейхәтерлікі яқши, начар тәсірләнің 101 іш ніспіті бірқадар төвен болып, келінкеді найты кән қолын олды. Лофан оныларын әскәртті. Созылымы қаректерлік кеселге ғырыптар боғаланың сани тәдіреджі көп бейуадуды. Көп қыл кесел білі мәвжуд болып тұрдыған беймарланың дуыры шілтүштүрі көп болып, асалла дуырла арысыдекі өзіра тәсір вә қашылы юз беруді. Болып мұ, яшанған ағырқылағы ниспәтән етқанда, әгер башқа асаси кеселікілі, мәсілән, юқырқан бесімі, қанды май көпейіп кетіш кесілі, диабет кесілі, бөрек кесілі қатарлықланы бірлі вақытты давалап, дуыры шілтүш тұғыр келсе, доктор, бірләмш кеселік, әгешмі кеселік, дуыры шілтүш тарихи қатарлық еккек валларға асасан, балап болғандын кен, дуыры шілтүш кетекчілік қылышы. Асалықча өзіра тәсір көрсетмейдіған дуырланы талап, дуыры шілтүш қатырыны азайтышы керек. Сиджил ағырық асалла психикалық мәсіліні келтіріп чықырды. Барған сер көпліген тәтқиқатлардың мәлім болышча, давамлық ағырықның ғыдықлышы, ойқының яқшы болмастықыны келтіріп чықырып, тәшвишілініш, хамышлық, ағуатны ең тайын еғір ойлы біліш қатарлық сәлбей кейпиятланы пайда қылды екен. Сәлбей кейпиятқа башқы кейпиятты осалғысы әгіш келіші. Хатта, чегідің ашқан әркет қолынышы мүмкін. Шуңа бәдәндік ағырықны давалаш білен бір вақытта, оныңға әгішіп келдіған психикалық мәсілләнімі әлқылышқы тұғыр келуді. Профессор Ли Шучен аммыға алдын еліш, дор білен давалаш вә дорысыз давалаш бастыларыны универсал қолынып, ағырықны пәсәйтіш вә контрол қылышын әскәртті. Әң еңі давалаш едесі де физикалық давалаш, психикалық давалаш вә әркет арқылық давалаш қатарлық дорысыз давалаш вә алдын еліш бастыларыны бірләштіріп қолынып, ағырықны әң зор дәрежеді йоқтыш тәшәбіз қолынды. Бұның ішінде физикалық давалаш, ыстық өткізіп давалаш, суық өткізіп давалаш, ультра қысқы толқын, зәрбі толқыны қатарлықтарын өз ішіне алуды. Бұл жарақатсыз вастыланың бейхатерлігі жоғары, шілтіш қолайлық, асан қабыл қылғылы болуды. Созылымы характерлік ағырық беймарлары зөрір тепілғанда біліш арқылық давалаш вә психикалық етекләш еліп беріп, ағырықның яман сүпәтлік айнылыштың сақылынышы керек. Доктор шуны алайда әскертеді ки, жидди характерлік ағырықның кеселлік пайда қылғычы амыллар йоқтылғандын кейін, көпіншісі пүтілләй пәсейді. Лекен, созылымы характерлік ағырықның кеселлік сәбәбі мұрәккәп болғашқа, бір қитім яки бірнәч қитім давалаш арқылық йылтызын сақайтыш, ағырықны үзіл кесіл йоқтышқы ұрыныш әмілет көйгін әмес. Шуңа ағырық еңіні өстіріш, ағырықны актив давалаш білән бір вақытта, ағырық беймарларының ағырықны давалаш нишанығы тоғыра, ілмей муамылы қылып, ұзақ мүддет давалашыны давамлаштырып, ағырық аламәтлеріні үнімлік, бейхәттәр пәсәйтіп, организмның қытыдары вә кәйпиятыны яқшылап, тұрмыс сүптіні умумүзлік өстірішігі тұғыр келуді.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемді.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттік қайда шазыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мұна.
3: Ha, yana bir qetim oynamdoq.
4: Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdoq. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgirə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, ayvanatlarının tükünün rəngi bilən tiyerisinin rəngi bir dək bulmaydı. Çünki tüklə köp sandik ayvanlığı nisbətən bir xil qoğdaş rəngi ya ki nıqqaplınış rəngi bulub, tiyerisi adətdə quyuq tükünün astıqı yoşurunğan buludu. Onun rəngi uncu mühim əməz, əmma bəzi ayvanlar bunun sırtıda. Məsələn, şimal qutub iqinin tükü aqəm süzük, əmma tiyerisi qara. Bu, quyaş nurunun tüktün ötüşüge paydalıq. Şunaq boğanda o, qarı tiyerigi sümürülüb, qatıq soğuk muhitqa texmi yaxşı masla şalaydı. Yolbastın tükü nait roşen serik rangdı bulub, qarı sızıqçıları buludu. Bu, biz daim deydiğan yolbas sızıqçıları. Lekin adam neyran kaldırdığını onun tükü astıdaki terisi mu yolbas sızıqçıları bilen oxşaş. Onun üstüge qapqarı rang sızıqları tükü bilen yüksek derecede birdek. Bu, zaten imiş üçün biz birlikte bu kızgarlıq mesele doğrusu paranış baqaylı. Yolbas yer şehirdeki hazırgıcı saxınıp qalan birden bir en çok müşk ailesi de kayvan. Adet kekvalda yolbasının tən şekli şirinikidin sel çoğraq bulup, oturucu beden yığırlığı 170 kilogram qeytudu. Yavai şarkışmal yolbasının beden yığırlığı en köp oğanda 325 kilogram qeytudu. Bu çoğun tüptüki yırtıq şayvalarının terisinin rengi, kenji türünün oxşumasıqı qara pərqliq boludu. Amma umumi cahitin seri qarısızıqçıla aralaşqan. Onun üstüge her bir yolbasının sızıqçılarının tarqılışı özgücü bulup, sızıqlanın sani, aralıqı, tom inçikiliki qatarlıqlarını özcük alıdı. Bu xudu insanların barmaq ızıqı oxşaydı. Hayvanların beden rengi adatı bir xil yoşun ran bulup, bu ulanın atraptiki muhit bilen birgip, küşendilerinin bayqap qilişinin saxınışıqı paydalıq. Halbuki, yolbas en yuqur dərcilik yırtkıç hayvan bulu süpüdü bilen, tininin rengi təbii, düşmanıdın özünü kaçırışının haçıdı yok. Aksiya ula moyit qısınıp kiralaydıgan bir xil yoşurun rengi ihtiyaclıq bulup, olcının asan sezip gelişinin saxlandı. Çünkü yolbas gerçi kuruqluqdaki en vahşi göç kurayvalarının biri bosu mu, lekin yalğız yaşaydıgan ula hemişe joğu çoğraq olcıların oğlaşıqı ihtiyaclıq buludu. Bundaq boğanda o oğlaş yeryanda yarınış qaybını aşırı veydudu. Onun üstüge yolbas nait qavul, ama onun o oğlaşıqı muhabqetlik buluş nisbeti aran 27% atrapıda. Şuna, o oğluğandı yarılınıştın sakılınış ve o oğlaştın muhabbetlik buduş nisbetini yukarı götürüş için yolbas o oğlaşkın mahir özünü yuşurup, andın oylumğa yerden tuyuqsuz ucum kalıdı. Yolbasın seri qara sızıqçıları kuyaş nuri ve kölenginin arqı görünüş astıda ormalıqının arısıqı teximi yaxşı sınıp kirib, ulanın ormalıqtaki yaşaş makanı da oldisi tərpidin baykılışını qeyirlaştırdı. Şuna biz şunda xulasıq kilalayımız ki, yolbasının aq qara sızıqçıları bir xil yoşurduran bulup, bu ulanın ormallıqda özünü yoşurşıqı yerden berdi. Şuna bilen texim yaxşı o oğlab, olcı tarafından bayqılıp kalmaydı. Tüklük yolbas sızıqçıları yeterlik, onun üstüge tiyerdeki yolbas sızıqçılarını körgülü bulmaydı. Şuna yana nemiş üçün yolbasının tiyerisi de mu yolbas sızıqçıları buludu? Yolbas sızıqçılarının sırını biliş üçün biz aldı bilen hayvallarının beden renginin qandaq şekillengenlikini bilişimiz gerek. Gerçi oxşuş bu muğan hayvallarda xılmıxıl beden ranları bolsun mu, lekin ulanın beden ranlarının asıl buluş mexanizmi asasen oxşub getirdi. Həmisi tenidigi pigmentlar tərpidin tənşəb tezgillendi. Oxşuş bu muğan türdigi pigmentlar hayvallarda oxşuş bu muğan beden ranlarını bayda qılgan. Adatik çıxılıp etkanda, hayvallarının tən rengini asaslıqı haqiqi qar pigment və qar pigmentin ibarat iki çoğun türdigi pigment belgeleydi. Bu iki xil pigmentin nisbi miqtari hayvallarının sırtkı yüzünün rengini belgeleydi. Haqiqi qar pigment yana qara haqiqi qar pigment va qo'ng'ir haqiqi qar pigment deb ayrildi. Haqiqi qar pigmentning miqdori chashning qar rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqi qar pigmentning miqdori chashning qo'ng'ir rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar haqiqi qar pigment miqdori yuqoriroq bo'lsa, chashning rangi qiniqroq qar rang deb ifodalanadi. Qo'ng'ir qar pigment bo'lsa, seriq va qizg'uch seriq rangli tuklarning shakllanishida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Qara qo'ng'ir pigmentning miqdori qancha yuqori bo'lsa, hayvonlarning tuklari shuncha seriq yoki qizil bo'ladi. Haqiqi qar pigment bilan qo'ng'ir qar pigment odatda birga mavjud bo'lib, bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ularning nisbiy miqdori hayvonlarning eng oxirida namoyon bo'lgan chash rangini belgilaydi. Bir qancha misol orqali bu xil rangning shakllanish mexanizmini tushuntiraylik. Haqiqiy qar pigment miqdori eng tuvan, qo'ng'ir qar pigment miqdori eng yuqori bo'lganda chashning rangi qizil bo'ladi. Yana bir tarafdan qo'ng'ir qar pigment haqiqiy qar pigmentdan ko'p bo'lganda seriq yoki kulrang seriq tuklar paydo bo'ladi. Qisqasi, hayvonlarning tukining rangi o'xshash bo'lmagan turdagi qar pigmentlarning aralashmasi nasl bo'ladi. O'xshash bo'lmagan qar pigmentlarning nisbati o'xshash bo'lmagan har xil chash ranglarni asl qiladi. Masalan, yo'lvasning badan rangi o'xshash bo'lmagan qar pigmentlardan o'xshash bo'lmagan nisbatda tuziladi hamda nisbiy tangpon holatni saqlaydi. Hayvonlarning tukining rang asl qilish mexanizmini tushundik. Undaqda nima uchun yo'lvasning tukini tushirgandan keyinmi terisida yana chiziqchalar bo'ladi? Алды билан биз йолбасның түкенең асаслык рәнгенең серик икәнлеген җәзимләштерә алабыз. Йолбасның рәсемен күзәткәндә, аның бадендәге сызыкларның асасан серик рәнгдә, кар рәнгнең нисбатан аз икәнлеген байкыгыл булды. Бу хил рәнг маслаштыруч йолбасның урманлыкта бадән шәклен яшырышыгы файдалык. Ярдәге серик рәнгле күпермәкләр белән кар рәнглек сызыкчылар рошен селештерме булып, йолбасны табигый мойтка техим яхшысын дирә алады. Yolvasının seriq tüki onun tenidiki qoŋur qar pigmentning miqdorining haqiqiy qar pigmentningidan yuqori ekanligini, lekin eng yuqori chaki yetmaydiganligini bildirdi. Agar qoŋur qar pigment eng yuqori chaki yetsa, yolvasının tüki qizil rangda ko'rindi. Bunidan shun ko'rilishki bo'ladiki, yolvasının badan rangi tenidiki o'xshash bo'lmagan qar pigmentlarning ma'lum nisbatda saqlanishiga muhtoj. Tenidiki qar pigmentning muqimligini saqlash uchun yolvas tenidiki qar pigment saviyasini kontrol qilish kerak. Halbuki, quyosh nurining tushishi hayvonlarning tenidagi haqiqiy qar pigmentni o'zgartirib yetadi. Bu masalaga taqobul turish uchun yo'lvas genni tanishish orqali tenidagi ortiqcha haqiqiy qar pigmentni sizichilarga markazlashtirgan. Bundaq bo'lganda, boshqa o'rinlardagi qar pigment saviyasi turaqlashadi. Ko'p miqdordagi haqiqiy qar pigmentlar sizichilarga to'planganda, bu yerdagi tuk xaltasi bilan teri barbara qardab ketadi. Onundan başqa terini qardıtdığan bu xil mexanizm yana bir özellik ega. Agar yolvas zaxmilinib tükləri zaxmilanmasa, onun terisidəki qar sızıqçılar yenili rolunu jari qıldırıb, yoşurnuç rolunu davamlıq jari qıldırdı. Şuna yolvasının yolluq terisini bir xil təbii yoşurn rang deyişki boludu. Bu onun oğulğanda oljının bayqap qilishdin saqlanışığı paydalıq. Bu xil badan yüzü alaydlikini saqlaş üçün yolvas köp miqdardakı haqiqi qar pigmentni sızıqçılar astıdakı terigə mərkəzləşdirgan.
3: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqat yolunuzu yurtışını oylayım. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtub qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
0: Qadirlik dostlar, futbol maydonidagi chimliqning rangi nima uchun ham qiniq ham so'z bo'ladi? Ko'p sondagi futbol maydonlariga terilgini o'xshash bir xil o'tchib. Maydon ustidagi chim rangining ham qiniq ham so'z bo'lishi, ishchilarning chim prokatlash mashinasi bilan chimlarni o'xshimagan yo'nalishlardan chingdiganligidan shakllangan. O'tchib yopirmoqlarining oldi keyin rangida farq bo'ladi. Oldi tarafining rangi qiniq, keyin tarafining rangi so'z bo'ladi. Yopirmoqning tushish yo'nalishini kontrol qilsalar, chimliqning rangining qiniq so'zligini tanishigil bo'ladi. Яни сым тартып орыны бекиткәндән кин чим прокатлаш машинасы һәр бер юл буенча охшаш бер юнәлешне маңдырылып, алды белән кайта-кайта тәкрар кыркып янҗыталды. Бундак булганда бер юлдык юпырмакларның юзе үстигә, яни бер юлдык юпырмакларның дөмбесе үстигә карайдыган булгачка, чимларның рәнге һәм кыныг һәм сус булды. Ундакта ни өчен чимлык чөнкур тезлеге буенча айрылды? Рәнгенең кыныгсызлыгы охшаш булмаган чимлык гүзәллек туйгысы бергәндән башка, яна топчи, репер ва тамашабынларның топчының даирдан чыгып кеткән кетмегәнлеге гөкем кылышыгы ярдәм берди.
3: Әмәт пишек докторханага берипла мәртлешип кетти.
6: Бу операциягә 100 нәчә миллион ен пул китеде, кандай кылсыз?
7: Давалтай, давалтай, канч пул кесмәйле? Маңа җан лазым да.
8: Самат Җаил Doktorunu görüp la kulkı yumuşak bulup gitti. Bu qitimga davolashqan maslashmisiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chataq.
9: Bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
10: Doktorxonada yetishning keti bo'ldi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
11: Darhol ayroplan bileti zakaz qiling. Xeridar meni saqlab atdi.
12: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani

yeni energiya kəsbini aldını körərlik bilən orınlaşdırıb tərəqi qıldırış, köp mənbəlik energiya təminat sistemisi bərpa qılışının strategilik coğlanmasının paydısından boldu. Otirşarıq uruşi Cungu energiya strategiyasının aldın körərliki əm Cungu'nun 5 yıllıq plan sistemisi qatarlıq uzun müddətlik strategilik orınlaşdırmasının tüzüm əvzəllikini gəvdiləndirdi. Dünya İqtisad Münbiri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqalı yazıp mundaq dəb görsətdi. Tirilmi energiyanı qancı boldur orınlaşdırğan dövlət energiya krizisi də əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Cungu mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, otır şərq uruşi kəltürüb çıxarğan baha zərbisigə bəlgülük dərəcdə taqabıl turdi. Bu təcrübə mühim örnəklik əhmiyyəti igə. Malaysiya Xalqara İslam Daşösi Xalqaralaşdırış və Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Xanasının başlığı Pəncin Min Mundaq dedi. Cungu energiya tipini özgərtdiş orınlaşdırması da strategilik yiraqni körərlikni namayan qılıb, energiya tərəqiyyatı bilən xəyibsizlikni bir tutaş bilallab, ənənivi energiya bilən yeni energiyanın maz tərəqiyyatını ilgir sürüb, onu taşqı zərbigə texim yaxşı taqabıl turuş imkaniyyətigi iyi qıldı. Energiya bahası və yəqılğu may tənərxinin örülüşü aldı da, yeni energiya məsulatları bağın siri hər qaysi dövlətlərinin energiya krizisiga taqabıl turuşdiki mühim vasisiga aylandı. Ölçəmlik por, yer şari, qatnaş, səpərgi çıxış şirkətinin ən yeni dokladıdı görüstülüşcə, bu il 3-cü aydın 4-cü ayıqçə yer şaridiki cəmi 37 dövlət və rayonda toqluq avtomobilinin 2 aylıq setiliş miqdarı da tarixdiki yeni səviyyə yaradılğan. 91% dövlət və rayonda toqluq avtomobilinin setiliş miqdarı oxşaş məzgillikdən aşqan. Xalqara pul fondu təşkilatının ən yeni dokladı da, Cungunun birinci pəsillik iqtisadının ifadəsi közlümüdün xeli yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb, Cungunun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadəsi körünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport iqtisadını küşlük canlandırdı, dəb görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və işilişki tez tapşırış iqtidarıqa tayiniş arqılıq, Cungunun toqluq avtomobili yərşari təminat zəncirini mukumlaşdırdığan halqılıq küşkə aylandı. Cungunun yeşil tərəqiyyat ideyesinin aldın körərliki və əmili əhmiyyəti mu bağın siri köp dövlətlərinin etiraf qılışıqı erişdi. Avropada 5-ci ayda Cungu avtomobili bazarının ölüşü tuncu qıtım Yaponiyadını eşib getdi. Avustraliyada Cungunun toqluq avtomobil setiş dükkanları zakaz qılğan xeridarlar bilən ləxt oldu. İndoneziya, Vietnam qatarlıq Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdə Cungunun toqluq avtomobili və toksikilti koçularını qapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növətdiki krizis pakiz energiyanın texmi bixətər işənçilik ikəlligini körsətdi. Nefit qısbuluş nurğun dövlətlərinin energiya tipini özgərtişigə türtki boludu. Cungunun toqluq avtomobili, qoyaş energilik batariya taxtisi və şamal küçü turbinisi hər qaysi dövlətlərinin otur şərixinin nefit, təbii qazıqı tayinişdən qutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pəsəyt küşkə küş çıxırış kəsb sistemisinin mükəmməllikini küşlük tərəki iqildi. Bu il kirgendim bu yan dünya iqtisadi, təminat tosalığı uçuraş, pul baxallığı örləş, eşiş, asılaş qatarlıq xırıslağa yanımı düş gəldi. Yer şarının tərəqiyyatıdaki inəqsizlik açdı. Birleşken Dövlətdə Təşkilatının ən yeni dokulatı da bu illik dünya iqtisadının eşiş gözləmisi 2.5% tövəllətildi. Bu il yer şarıdaki pul baxallığı nisbiti 3.9% yetişi mümkün. Pul paxallığı zərbisigə ünümlük taqabıl turuş duralmaslıq, hər qaysi dövlətlər tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyyətlik sicilliqiga təsir göstərdi. Bu ilin aldınqı 5 iyida Cungunun sanayət işləb çıxırışı umumi cəhətdən muqim boldu. Tip özgərtib dərizisini östürüş vəziyyəti davamlaşdı. Yanılıq yaratış tərəqiyyat hayatı küçü urğut oldu. Çətəllik ərbablar mundaq təpqarıdı.
Жонго Ер шаарда кәсіп түрлері әң толық, кәсіп системесі әң мүкәммәл болған ясымычылық системесіға ие. Мүкәммәл, йоқыр үнімлік кәсіп системесі вә күшлік юрішләштүріш іқтидары, бүтін кәсіп зәнжірі әвзәлікіні бәрпа қылып, жонгоны нәспәтен мөтіділ пұл пақалдығы сәвиесіне сақлаш имканетіге ие қылыплы қалмастын, бәлкі яна гүлләнмі базарының юқтырма пұл пақалдығы бесіміне енеклетішіге күш қошып, дония ұқтысадығы мұқимлық вә еніқлық ата қылды. Шевесария Халқыра Башқұрыш Тәрәқият Шөйуәннің профессоры Марек Герифин яқында Нәнхуа әтігәлдік езістеде мұқал илан қылып мұндақтап көрсәтті. Нәчі 10 ел ішіде джунгу зеш кәсіп экологиясы вә пұқта санаат асасыны бәрпа қылды. Бұ джунгу ұқтысадының түрлі қауіп-қатар вә қырыслағы тақабыл тұрушыдекі күшлік тірәкке айланды. Джунгуның ұқтысади тәрәқият әуірішімлікідін елгіркі нұрғын орынлаштырмаларының жары қылдырған ролыны көрбіліш тәсәмәс. Бұ көп ел давамлашқан жәріянны қайты бәрпа қылыш вә автоматлаштырып дәрежесіні өстірішіні өз шығалады. Бұ көлем үнімі еліп-келіплі қалмастын, бәлкі яна тәмінат зәнжерге сәңдірілген кәсіпі ұқтыдарыны етілдірді. Бразилия Варгас фонды жәмейтінің пұл муамілі мұтахасысы Шахуашын мұндақтап қарады. Бұ елінің алдыңғы 5 ида джонгу ахалыларының стимал баға көрсет күші оқшеш мәзгілдікідің 1% ешіп, көпсандыки асаслық ұқтысады гәуділерінікідің көрінерлік төвен болды. Джунгоның бірқадар төвен пұл пақалдығыны сақлап қалалышы, оның мүкеммел ясымчылық системісі, үздіксіз сәрхілдіші ватқан базар рықабет мұйты қатарлық амыллар білен мұнасыбәтлік. Хам материал запчастлардың терминал мәсулатлырғы че, джунгоның ясымчылығы бірқадар күшлік болған кәсіплер маслышыш ұқтыдарыны шәкілләндірді. Бұ, тәнәрх ешінің стимал ұшыға етіп беріш бесіміні енеклетішкі пайдылық. Шахуашын мұндақ деді. Тәйір мәсулат, машинсазлық үскінілері вә электрон мәсулатлері бағасының неспи мұқымдығыны сақлаш арқылық, джонгу қалқыра базар бағасыдекі пәсет күшлік ролыны жарай қылдырды. Қысмен көп мұқтарлық товарлар бағасының өрліші ер шардыкі пұл пақалдығыны өрілтіветішінің әксіше, джонгуының мұқым санаат бойымлері бағасы ер шары пұл пақалдығы бесіміні бәлгілік дәрежде енеклетті. Бразилияны мисал қалсақ, джунгуның санаат бойымдары бағасының мұқым болышы, Бразилияның машина, хемиви оғыт, езгілік үскінілері вә санаат селінмі бойымдарыны импорт қылыш тәнәрхіні төвәлетшіге. Бразилияның пұл пақалдығы бесіміні енеклетшіге, әм ерліктіке айылларының сетвіліш ұқтыдарыны сақлышыға пайдылық болды. Панағғақ бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлікі тәрәқият ішенчіні чыңатты. Базар әң кәмчіл байлық. Энергияда импортқы юксек дәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлік қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ұқтысады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ұқтысады гәуділер чәтәлілерінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, Район сияси қиыншылығы ішіде асалла ұқтысатының іші сүретіні йоқтышты қиын әхвалғы түшіп қалды. Чәтәлік әрбапла мұндақтап көрсәтті. Дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар джунгоның әвзәлікі. Ер шаардыкі ішкінші чоң стимал базары. Бірінші чоң торда партисетеш базары. Ішкінші чоң импорт базары болысыпты білен, Джунгу базары өзге мүжәссәмлеген ғайет сор ехтияж, ташқы ехтияждікі давалғушны джунгу ұқтысадының асасыға башчылы қылалмайдыған халғы түшіріп, джунгуны боран чапқылылық ташқы мойытта пұттырап тұрыш имканетігі иқылды. Джунгу ішкі чоң айлынышны яны мүкшәйтеш, ішкі ташқы қош айлынышны сәрхылаштұрыш арқылық ғайып қатар вә қырысқа үнімлік тақабыл тұрды. Мұқим әм көзлемелік мұйтқа тайыныш арқылық, джунгуның дәрежден ташқыры чоң көлемлік базары күшлік тартыш күчі мәйданыны шәкілләндіріп,